0: gabi-i. Permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay og Chia Seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay og Chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay og Chia Seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station. Ug sa tanang mga